0: アリさんとアリさんがゴツンコ勝手にやっとくれ。あれもありこれもあり何でもありありよもやあり地獄。
1: 好奇心それは罠への入り口。知らず知らずのうちに絡め取られこれが最後と思いきやその一歩が命取り。あれよあれよと真っ逆さまもがけどあがけどがんじがらめ。